Svensk Ida Lova, svagere enn jag, heter låta. I det vi skal ta turen til Dominic Fike, hold oss utlandet. White Keys heter låta. Har den jævlig kule trommerytmen her.